0: ne brade hwehwe fi wo nche se wo be ye kronkron ambe brade na sanche no yin hu adia so wan kechiri
1: ebusia we ye heaven fm

something. Adomfo ane mobro hunfu erade anope inso aye wadom ne ope aye mobro hunu wasan adom e di aboa yen wama adechin fufron so asan atu yen bie mu anope ye kasa sedan kan udin ye kasa ye ye enkan udin entontom ne nkanfo nyina aye wo erade wo dia esan se ye wonkuto ena wama ye hu dia ye hu yi efri wadom ene wo mu amu ena no pay ye da so etiase ye yekoda ise ewufuo yekoda ise odufu achibi nanso wama ya sign asori ejina ye nine so ye won kwa ho di wo mu tetrama den na bodwe mu moje edi ye mu afro sane a na ye we urade ena wa ye enu dia no pay ye kasa sida enka udin ano pe ya ye ni nkan fo nyina e ye whatsapp we rade wo dia e san se e ye wo e na wa ye e ye wo e na wa ye enye onipa biara na enye abode foforo biara se ye wo nkuto e rade enu tie kasa sida nkan udin aye ye ni nkan fo nyina e ye we rade wo dia se we bie ye abobuo foforo wasan ama ye ne nida so foforo ye ni anenka ye nida so asan yani anenka wo subi ahye yenso de anenka reho ahye ne so no weru ade wa maneni da so ofofro dia anope kasa ye ye eye wo dia anope kasa nkamfo eye wo dia isanse wo ena wachiche ye nre ai eye wo ena wa maye hu dia ye hu yi anope ye kasa ye da wase ye fremu ade nyina kasa sidan kan udin ye ni ye busue nyina ra yani ye fie nyina ra ye kasa ayeye ye kasa nkamfo entontom ene aseda eye weru ade wo dia isanse wo ena wa maye hu ade chin fefe ti sei eye wo ena wa ma ade chin fefe ehan fefa eti sei asan atoye nsu ebie mu wa ka obonefo no ne bema nyina edi egu di ohyehye di fa ye hu nyina no eru ade wa ma no aye kwa wagyina ye n'akyi ɛsɛ ɔkwabrane bi wagyina ye n'akyi sɛ ɔkofo pani na wako yɛko nyinara ɛde akyekyɛ yɛ nkwa anɔpɛ yi woamma yɛn ho amma sɛm woamma ɔbɔnefoɔ no ani angye ɛwɔ yɛn ho woamma ɔbɔnefoɔ no n'ani angye ɛwɔ yɛn ho woamma yɛn ayɛ nkonimdifoɔ deɛ a anɔpɛ yi yɛkasa se dɛ nyinaa yɛwo deɛ a ekasa ye ye nyina ye wunkuto ena ye de emma wo ewo ade kesi a waye edi ama yen ewo ade kesi a waye ne waye na bra bomu na ye ni na nansi we rade de wo a wo hunu echichira de ena wo ye ne ne no we rade a we siesie ene pa edi asie ama wo ma no anopai wa ma ehan a etise yi asan atoye nso de a na ye kase aseda eye wo dia ye kase ayeye eye wo dia enkamfo nyina ye de ma wo erade esanse obi biere ni ho a obetimi ene wo ache wani munyam obi biere ni ho a obetimi ene wo ache waseda aseda nyina eye kristo dia aseda ene ayeye nyina eye de obo osoro ni asase ene emuni ama nyina no eye onu nkuto ene ye de ebe ma no Simano watch a boa pano pano watch a home. I wore a year fidium has say. And a June Bosomeno, Leda a tosso, a year a dumian son, a wafim pimienu, and a dunu, insia a moon, a heaven FM Ghana, HOP Mot Media, and I was so good so I would tear ye, and a baby bearer would tear me a different. Mema wa chen ema wa kwaba esa ma wo heaven e de oba e ye heaven fm Ghana eso midi e de mama anji na sabre ya matna si die na se ne dane dae ye ne no e ye simisu bie mu simisu e bie mu ah na wotwe biara da memne da e ba wa kwan mu no na enne nso die no ye di efiti ase efri nonson bre mu ebe kwa ko si se premu beto ansana ye di abanewie ye ti anopayi se waba ebi pie mi so a ana se wono wo di ukasa fidie no e di ato ha na wo te me nka dia na me ka che se nya dia wa ira kra e heaven fm Ghana so e na wasugusu a wutie yi wafa de ye anopayi ai wafa de ye anopayi
se wono wafa bebia enkwa ewo wa prese ubenya enkwa je edi ama wo krenti ena che se wa be ka me hu anopayi anopayi eradi onsha opa twedi amponya nkopono onko soa na ondum enfa emwa wo onko soa na ontinanim enfa enkyre wo se wono wa hwehwe na kyira kwanti no ɔma ne nipa emu so ɛmfa ɛma wo.